0: Lep pozdrav, Jure Bidona, sem z vami. Spletni referendum o predsedniku državnega zbora, kjer se je nabralo več kot 60 tisoč glasov, je kalil vodo v slovenskem političnem bazenu. Obiskal sem odvetniško pisarno za notranje zadeve, kjer spremljajo...
1: Dobar dan, a vi ste za tisto sosedovo lepo, ki čez vašo majora se pa da se požaga, ne?
0: Ne. Gospoda Batosa sem prišel vprašati o referendumu.
1: Sej res.
0: Ja.
1: Za naš gastevico.
0: Ja,
1: sem čisti za sebe.
0: Ja?
1: Ne moreš, da izverjameš to.
0: Ja, dobro. Ja,
1: skroz saj sam spremljava, kako se to iznarašča te, da so...
0: A res, ja.
1: Ja, bi kafico mogoč, bom koj prstava pa skuhala.
0: Ne, hvala sem že, jaz bi zdaj...
1: Se mudi.
0: Ja.
1: Ja, čak te bom koj sama.
0: Ja.
1: Batos,
2: oj, da, Sirela.
1: Gospod je prišel za stevico.
0: Dobar dan.
2: Bodona! Kar notar stopa.
0: Hvala.
2: A si vidu to, Bodona?
0: Ja, sem. Mislim, res je veliko glasov prispelo za ta...
2: Da rečem, neverovatno, ja. 60 tisuća, a?
0: Ja, dobro, zdaj ne vemo, če je to realna številka, ne, to...
2: Pa nema veze, pa tu će pol manj, meni se to zdi ogroman, da.
0: Ja, no,
2: pa kdo bi si mislo da naš gastevicu niko i ništa, a me razumeš, pol sve kifal, a da ga toliko ljudi pozna od najinka.
0: Dobro.
2: Pa nisam si mislo da je stevica toliko popularan, pa on je ljudina, Bodona.
0: Ja.
2: Piše mu Putin osobno, čoveče.
0: No.
2: Donald Trump se ispotpisao.
0: Ja, pa Miki Miška tudi, ne? Mislim...
2: Pa stevica je svetski čovek, Bodona.
0: Ne, lejte, gospod Batos...
2: Pa zakaj je taj brejac u stavu zdaj to?
0: Ja, se... zato, ker se to skupaj ni bilo...
2: Pa on
0: ni...
2: je skroman, sigurno mu je bilo malo nerodan, pa je brejac on rekao da dost, da se zabremza.
0: Ne. Mislim da nije
2: pa noće onda se toliko previće šare dela okolo,
0: lejte,
2: ajde konjak na stevicu, Bodona. Sire, ajde prnes dva konjaka pa kafu.
1: Evo bom koj skuhava.
0: Lejte.
2: Pa drgač.
0: Prosim.
2: Usak svoju krtač.
0: Dobro, moram zdaj...
2: Ajde jednu domaću da srce propeva, Bodona. Ajde.
0: Torej, želim vam lep dan za zjutranjo kroniko iz odvetniške pisarne za notranje zadeve. Sem se oglašal Jure Bidona.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Halo?
5: Čučnik, dajte že mir.
4: A, komodel, ja, kje pa ste?
5: V Portorož sem skočil za par dni.
4: A ja?
5: Ja.
4: A je kakšna policijska konferenca?
5: Ne, je pa plaža.
4: Plaža?
5: Par korakov od hotela.
4: A res?
6: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.

0: на Радио 1.
1: Вероятност да ти круг паде равно на та намазано стран е у теории сицер еднака вероятности паца на та празно. У пракси, уси вемо кам паде.
2: Право знанието биш у пракси. С тодавним и единим инженерским програмом рачуналништва у Словении на Виши строковни шоли Академија Марибор штудираш с предаватели из господарства и пракса у подјетију, туди штудијам надалјаво.
1: Одлучи се за штуди с пријателјем, искористи угодност штипендиска склада 2 за 1, тр придоби двојно дипломо Словенија и Велике Британије. Вечна Ацадемија Пикаси.
3: Ура е 8, добар дан.
4: Уживо, на Дабу, на Радио Плеерију и на Радио 1 ТВ. Радио 1 новице.
5: Добро јутро, желим Дарја Штрамстису. Световни оцеани со померитвах Европске службе Коперникус досегли највише дослеј забележено дневна температура. Попречна температура морске гладине е 22. Августа знашала 21,1 ступиње Целзија. Рекорд е посебе ненаваден, кр температура оцеану навадно досежаја врх марца или априла, августа па же опадаја. Прешни дневни рекорд е бил измерен марца 2024 и е бил ле неколико нижи. Посамезна дневна мерител сама не појасни усех последиц, потрјује па надалевање долгорочнега сагревања оцеано. Комисија за препречување корупција па предлага преповед по катери члани управе Словенскега државнега холдинга не би смели хкрати седети у надзорних светих државних подјети. Комисија опозарија на копичање мочи и твегање на спротија интересов. СДХ пополни преповеди на спротуја и поударија обстоиче варувалке. CD предвајалники па се врачаја у модо. Британски Джон Луис бележи скорај дванкрат веќ сплетних искан за нје кот јулија у ЗДА па је продаја CD у лето зрасла за 16%. Тренд поганјаја предсем млајши послушалци K-pop и желја по физични избирки гласбе. За некатери е CD туди одмик од несконченних сезнамов и алгоритмов преточних платформ.
3: Zanimivo, lušno, pohvalno.
5: Jaz imam še vse doma, tako da.
3: CD-je jaz tudi jih imam spravljene. Niti enega nisem vrgel stran. Pa lani sem se kupil celo nov CD predvajalnik.
6: Bravo.
3: Ja, danes bo fajn, če si kupite kakšen dežnik, če ste ga kot mulci pozabljali okrog, tako kot jaz sem deželak.
6: Ja, ne? Skos na vlaku.
3: No, stop. Dajmo najprej preveriti temperature. 15 Celje, 16 Radenci, Lese, Brežice in Maribor, 17 Ljubljana in Hoče, 18 Metlika in Vipava in 20 Koper. Danes nas čaka nestabilen vremenski...
6: Bravo.
3: Ja, danes bo fajn, če si kupite kakšen dežnik, če ste ga kot mulci pozabljali okrog, tako kot jaz sem deželak.
6: Ja, ne? Skos na vlaku.
3: No, stop. Dajmo najprej preveriti temperature. 15 Celje, 16 Radenci, Lese, Brežice in Maribor, 17 Ljubljana in Hoče, 18 Metlika in Vipava in 20 Koper. Danes nas čaka nestabilno.

17 dinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vas.